Čuli smo sonatu za blokflautu u D-molu Georga Friedricha Händla u izvedbi Sharon Bezzali na flauti, Terensa Charlestona za čembalom i Charlesa Medlama na violi da gamba. Pijanistica Ilze Graubina izvešće u nastavku šestu partitu u E-molu Bachove oznake dijela 830 Johana Sebastiana Bacha.

Pod ravnanjem Kristijana Egena, Filharmonija iz Osla izvela je fantastičnu simfoniju opus 14 Ektora Berlioza. Na redu je prva suita za tubu i klavir, suita Efi, Aleka Wildera, u interpretaciji Sarušana Agamirija i Shi Yun Tang.

Violinistica Elizabeth Wolfish, violončelistica Roseanne Hunt i čembalistica Linda Kent izvele su drugu suitu u D-duru Johana Heinricha Schmelzera. U nastavku programa čućemo dva nokturna za klavir opus 62 Frederika Chopina u izvedbi Julijane Avdejeve za klavirom.

Slušali smo dva nokturna za klavir, opus 62 Frederika Chopina u izvedbi pijanistice Julijane Avdejeve, violinist Borisa Straubas i ansambl Polifonija pod vodstvom Sigita Savajčulionisa, izvešće romancu za violinu i orkestar u G-duru opus 26 Johana Svensena.

Heinrich Schiff i Simfonijski orkestar Štutgartskog radija, kojim je ravnao Sir Neville Mariner, izveli su drugi koncert za violončelo i orkestar u haumolu Andrija Vjutana. A sada simfonija Sergeja Prokofjeva, koncert za violončelo i orkestar, Heinrich Schiff svira uz Los Angeles Philharmonic Orchestra, ravna Andre Previn.

Bila je ovo simfonija, koncert za violončelo i orkestar Sergeja Prokofjeva, svirali su Heinrich Schiff i Los Angeles Philharmonic Orchestra, ravnao je Andre Previn. Na kraju slušamo koncert za violončelo i orkestar Willema Papera. Heinrich Schiff svira uz komorni orkestar Nizozemskog radija, dirigira Ed Spanjard.

Mandolinist Avija Avital i Ciriški komorni orkestar pod dirigentskim suvodstvom Vilija Cimermana izveli koncert za mandolinu u Ceduru RV425 Antonija Vivaldija. Poslušamo sada orkestralnu skladbu Kentonija britanske skladateljice Susan Spain Dunk.